0: کہہ دو کہ وہ یکتا ہے،
1: اللہ الصمد،
0: اللہ بے نیاز ہے،
1: لم یلد ولم یولد،
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا،
1: ولم یکن لہ کفوا احد،
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں۔

0: نو ساسو کور کې اساس چې موږ نن داسې چرتا تاسو خزلې دل داس خزه تاسو کرتا سېکړې دا چې داغي مړې خراب شي نو داس خبرې کې او چې کوم گاونډې راغلي کنه گاونډې هم بیا وایي داسې باجی تاسو داسې دې بجی لگ بازار تھا نا
1: لڑی بروڑم
0: نا خوری زبل رسلیم تمرا رش او دمرا رش
1: علی بروڑم یار بادو نتی من کر نیا ما زستا دمینے نمون کر نیا ما زستا دمینے نمون
0: پریال کہہ رہی ہیں کہ یہ عورتوں کی طرح جو ہے نا نخرے کہاں سے سیکھیں ہم بھی اسی سوسائٹی کے حصے ہیں جی ہم بھی اسی مطلب جو ہے نا معاشرے کے حصے ہیں تو ریڈیو کا جو ایک مطلب مین تھیم ہوتا ہے نا وہ ایک ریڈیو پریزنٹر کا وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے

السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور آپ کی آواز بھی بہت ہی نائس ہے. می علیشا ولید فرام سوابی. آپ بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو ڈراموں میں ہونا چاہیے. آپ ڈرامے میں مطلب جو ہے نا کوئی رول پلے کریں، بہت نائس ایکٹنگ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بدے نظر سے بچائے یا نظر بد سے بچائے. شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. اینڈ یہ ایک میسج آیا ہے کہ آر جے آپ صرف جو ہے نا پشتو اور صرف پشتو میں پروگرام کیا کریں گے یا پشتو میں ہی پروگرام ہوگا؟ پورے ہفتے بعد آپ کا پروگرام سننے کو ملتا ہے، آپ پروگرام میں آتے ہیں، تو کیا وہ بھی جو ہے نا سارا پروگرام پشتو میں ہی کر دیں گے آپ؟ ایک تو آپ کی آواز بار بار کٹ جاتی ہے اور دوسرا آپ جب آئے ہیں تو پشتو پشتو اور صرف پشتو ہی بول رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارا بھی احساس کر لیں، ہم لسنرز کا بھی احساس کر لیں. یہ اٹک سے میسج آیا ہے جی، تو کیا کیا جائے جی؟ ہماری مطلب یوتھ لسنرشپ جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے، چونکہ جس ایریا سے جو ہے نا میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہوں، جس علاقے سے میں براڈ کاسٹ ہو رہا ہوں، تو وہاں پہ پشتو سپیکرز جو ہے نا بہت زیادہ ہیں، اور یہ کہ پشتو بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اموں پختانے میں پختو بنا ہوئی ہو لگج گمدن سے پیدا شہ دل تمروس کے اماں او پلار نکج گمدن مالک پختانہ دی مور مہم لگج گمدن پختانہ دا نو پختو بنا ہوئے ہم پختو کی خبر نہ کوں. مجھ کو یہ پنجابی منجابی نہیں آتے، آتے ہیں لیکن رات کو آتے ہیں صبح چلا جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال اچت کا کھانا پروگرام نائس دے خاجی، شکریہ. مننا درچہ میسج راگل دے ٹی تنہا لگج گمدن زمان بخیل دا تاہرہ چی گمدن تنہا شو جی دعا ہو کئی نہیں زمان دا ارمان دے چیز تاسو سرا او آکب جان سرا چی گمدن او علی جان سرا باسد جان سرا ملاو شم واو واو دیر غٹ ارمان دے بل سا ارمان بے دکھڑو ناغو بے پورشو دا ارمان چی گمدن سم گران کار دے سم گران ارمان دے کنا. سلام کوکو بھیا سنگ گئی تاسو خی ٹک ٹاک مسکان دشی ویڑے نا جی بھیا سنگ گئی تاسو خی ٹولو اور ریدون کو تاز مال سائیڈ سلام نا تاسو تا سپیشل سلام. وعلیکم السلام. مننا شکریہ جی. لالا ز کال کم فو تاسو کال نو چتو ہوئی خوال چکم دن لگو چت کے مہربانی بھائی. او دا یو میسج راغلے جی ڈیر غروناک یہ ماں سے غرور گڑے جی اوف توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ زمان دی فتوبو توبہ لگج گمدن ماں سے غرور کڑے دے

اوکې جناب تاسو ما دا تفوس کړی دی چې تاسو د زړه ارمان کوم دی نو کم یو دی او تاسو سګنې چې ارمان کا تاسو پوره شي نو تاسو ژوند وچ کوم دی نو پوره بشي او کنه خپل د زړه ارمان کوم دی نو یو ارمان به ما سره شریک وي. داسې نه چې داسې خوښ کوم دی سم بلا بلا ارمانونه دي کنه زما هم دغه ارمان ډېر زیات دی. آی های های های ولې زه تاسو ته کوم دی نو خپل ارمان ولې وایم نو بیا چې کوم دی تاسو ماته وایي بیا به چې کوم دی نو آخره کې وګورو چې څه لگا سرمان کوم دی نو فل ارمان ہوئے جی. مطلب اپنی خواہش آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ کوئی ایسی خواہش جو مطلب آپ اپنی لاسٹ وش مطلب آخری خواہش آپ نے بتانی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے نا سیٹلمنٹ کی طرف آ جائے گی, آپ کی زندگی آپ کی لائف جو ہے نا ایک پراپر وے پہ چل جائے گی. تو اس طرح والی بات مجھے آپ نے بتانی ہے, اس طرح والی بات میرے ساتھ آپ نے طاہر کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اچھا خواہشوں کے حوالے سے, خواہشات کے حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی چند باتیں یہاں پہ کروں گا. اس ٹریک کو میں تھوڑا سا بیک کر لیتا ہوں اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ سے بات کرتا ہوں کہ خواہشات کس طرح کی ہوتی ہیں اور خواہشات ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے

اچھا جی، میں خواہشات کے حوالے سے یہاں پہ جناب، انسان کی خواہشات بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری مطلب جو ہے نا جنم لے لیتی ہے، دوسری آ جاتی ہے. اور میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا لسنرز،

اولے جناب یوزل بیات وسط ہرگلے جی، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. اچھا جناب، انسان کی خواہشات بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں. ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری جنم لے لیتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری دل کے دروازے پر دستک دینے لگتی ہے. انسان شاید پوری زندگی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور پھر ایک دن اچانک احساس ہوتا ہے کہ خواہشیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. بچپن میں خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ جلدی بڑے ہو جائیں. بڑے ہوتے ہی مطلب جو ہے نا انسان کو ایک چیز مطلب ستانے لگتی ہے. بڑے ہوتے ہیں تو سکون کی خواہش جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے، پھر محبت کی خواہش، پھر کسی اپنے کی، پھر کامیابی کی، پھر دولت کی، پھر عزت کی. اور جناب کبھی کبھی تو انسان صرف جو ہے نا ایک سچی توجہ کے لیے بھی ترستا ہے. یاد رکھیے گا لسنرز کی خواہشات ختم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو ہے نا دل کبھی مکمل نہیں بھرتا. مکمل طور پر دل کبھی نہیں بھرتا، اور یہ ہمیشہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ چاہتا رہتا ہے. کبھی کسی کی آواز، کبھی کسی کی موجودگی، کبھی کسی کا ہاتھ، کبھی کسی کا وقت، کبھی کسی کا ساتھ.

بعض محبتیں شروع ہی مزاج سے ہوتی ہیں جی. ہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا لسنرز کے, ہلکی سی بات, ہلکی سی مسکراہٹ, تھوڑی سی توجہ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس دل بہل رہا ہے, وقت گزر رہا ہے, مگر آہستہ آہستہ وہی دل لگی دل کی عادت بن چکی ہوتی ہے. اور پھر ایک دن انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کھیل سمجھتا تھا وہ تو پوری زندگی کا درد بن گیا ہے. پہلے صرف جو ہے نا باتیں انسان کو اچھی لگتی ہیں, گفتگو اچھی لگتی ہے, گفتار اچھی لگتی ہے, پھر آواز اچھی لگنے لگتی ہے, پھر انتظار اچھا لگنے لگتا ہے, اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بات نہ ہو تو دل بے چین رہتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ وہ صرف جو ہے نا وقتی طور پر کسی کے قریب جا رہا ہے,

جناب روح کا تعلق دنیا کے ہر تعلق سے الگ ہوتا ہے، یہ مطلب جو ہے نا چینج ہوتا ہے، اس طرح کا تعلق ہوتا ہے یہ کہ یہ نہ صرف جو ہے نا لفظوں سے بنتا ہے، نہ ملاقاتوں سے، یہ احساس سے بنتا ہے، خاموشی سے بنتا ہے، اور بعض اوقات تو بغیر کچھ کہے بھی دو روحیں جو ہے نا ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگتی ہیں۔ روح کا تعلق وہ ہوتا ہے جناب جہاں انسان کسی کے بغیر بھی اسے محسوس کرتا ہے، وہ سامنے نہ ہو بھی تو اس کی کمی جو ہے نا محسوس ہوتی ہے، وہ خاموش ہو بھی تو اس کی آواز دل میں مطلب جو ہے نا سنائی دیتی ہے، وہ دور ہو تو تب بھی مطلب جو ہے نا انسان کے قریب ہوتا ہے، انسان کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ یہ تعلق صرف جسموں کا نہیں ہوتا، دل سے آگے جا کر روح تک مطلب جو ہے نا اتر جاتا ہے یہ تعلق۔ اور جب کسی سے روح کا تعلق جڑ جائے نا تو پھر انسان صرف محبت نہیں کرتا، وہ اس انسان میں جینے لگتا ہے، اس انسان میں اپنی زندگی تلاش کرنے لگتا ہے۔ جناب روح کا تعلق عجیب ہوتا ہے، اس میں شور کم ہوتا ہے مگر احساس بہت گہرا ہوتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف سکون ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی آواز سن کر دل کو قرار مل جاتا، کبھی کسی کی آواز کو سن کر نا سوری معذرت میرا گلا آج تھوڑا سا خراب ہے، میں کیا بات کر رہا تھا، ہاں کبھی کسی کی آواز سن کر دل کو قرار آ جانا، کبھی کسی کی خیریت ہو پوچھنے پر مطلب پورا دن اچھا گزر جانا، کبھی کسی کی خاموشی پر اندر تک اداسی اتر جانا، یہی ایک روح کا تعلق ہے۔ اور سانسوں کا تعلق بھی جو ہے نا روح سے بڑا ایک گہرا ہوتا ہے نا، سانس صرف جو ہے نا زندگی نہیں دیتی، یہ احساس بھی دیتی ہے۔ جب انسان خوش ہو تو سانسیں ہلکی لگتی ہیں، جب اداس ہو تو یہی سانسیں جو ہے نا انسان کی باری ہو جاتی ہیں، انسان کو جو ہے نا باری لگنے لگتی ہیں۔ اور محبت میں بھی کبھی کبھی ایک انسان دوسرے کی سانسوں میں بس جاتا ہے نا، پھر اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی موجودگی، سب کچھ انسان کے جینے کی وجہ بن جاتی ہے۔ جناب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم میرے دل میں رہتے ہو، اصل میں وہ دل میں نہیں رہتے بلکہ روح میں اتر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کی یاد صرف جو ہے نا سوچ نہیں رہتی، وہ سانسوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے، ہر لمحہ، ہر مطلب جو ہے نا سیکنڈ اور ہر ٹائم، ہر دھڑکن کے ساتھ جو ہے نا ان کی یاد وہ سانسوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔

یا خدای پاکا پک میز کې څنګه نن خبر هي رشوا سر میں صرف میری یہ صرف خواہش ہے کہ مجھے بس صرف وہ مل فیوچر ڈاکٹر بس اللہ دیو کہ نو مونگ دعا گانے کو دل تب مسلح نشتے کہ کم دنو جانے ماس کا زمان مخامخ خوانو ما بتا سو دفارش کم دن دعا گانے بک وہ اسم کم دن دعا گانے کبلی گی چھے اللہ دیو کہ چھے میری پہلی خواہش آپ سے دوستی اور لاسٹ خواہش آپ کا ساتھ اور آپ کا پیار یا خدا وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں طبیعت کیسی ہے وہ خوش طاہرہ سوابی سے ہمارا

0: ده انا ميز الكلام ده انا ولي دينا ماكي ولي دينا كو
1: غير بس نور برغرام ديير بيجي
0: خا
1: و قال لي او لك يوري جنان بريشري
0: خا خا خا خا خا خا بريشر دوجي كم دن لك قال لك ها
1: بس ده خبري ده بيجي لك قال لي بريشر نراولي
0: ها پریزنٹر هم دا څه وکړی چې اغه د کمندونو هر څوک رابطه کولی شي اغه ته هر څوک کال کولی شي اغه کم ده نو لکه زموږ مثال دلته درون خويند وکنه
1: بالکل
0: نو تاسو کم ده نو اورې تاسو خپل ریسپانس راکوي فیدبیک راکوي دا ډیره ښه خبره ده او تاسو را لې شامل شوي نو سوال غواړي ارمان مو څه ده
1: بهتر مانه ښه
0: نا یو ارمان خوش کم دن مونږ ته بوای کنه اوس داس چرته فریدو
1: یا اوس سید ارمان غیږي کورکی جن نه بس پزړه کې دپا
0: نه زړه کې مده فنه وکنا داس دې چې دا لګ خاره ک لګ کم دن نو مونږ ته خای چې څه ارمان مده
1: ارمان نه ډیر دی خیر
0: بای یو بوای اخری ارمان بوای یو بوای شامل شوی جی او فرسٹ ٹائم کم دینو کال کڑو وے چھ نور کم دینو پروگرام تا پدی کال نہ کومو زکا چھ بیا پریشر کم دین پابندہ بنے ڈیر زیات راضی کالر گور مون سر سوک دیجی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کوي کوم زين جي
2: سوري
0: ويم سو خبر کوي بات کرنی نہیں کرنی ٹائم نہیں ہے میرے پاس
2: جی کیا کہہ رہے ہیں آپ
0: میں کہہ رہا ہوں کہ کون بات کر رہی ہے کہاں سے کال کر رہی ہیں تنزیلہ اٹک سے تنزیلہ بات کریے تنزیلہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں
2: اللہ کا شکر ہے ٹھیک
0: ٹھاک ٹھیک ہیں طبیعت حالات مزاج ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تنزیلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا آخری ارمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آخری خواہش جو ہے نا بتائیے گا
2: وہ میں نہیں بتا سکتی
0: نہیں وہ تو بتانی پڑے گی نا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم آپ نے پھر کال کیوں کی ہے کال کس وجہ سے کال کی ہے یہ تو مطلب جو ہے نا ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس پہ میں نے کافی ساری خود بھی باتیں کی ہیں اور آپ سے میں بھی جان رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنی جو ہے نا خواہشات بتائیں اپنی کوئی آخری خواہش بتائیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے
2: چلے بہت شکر ہے آپ نے جان میں میری کال پک کر لی ورنہ
0: اچھا چلے بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کسی کو کوئی دعا سلام پیغام
2: کسی کو کوئی سلام نہیں
0: ہوتے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ زین خلق ادا سی چا غین زان لگش کم نہ نو لگ سی دیب اکثر لگ کم نہ نو ډیر زیات لگ پروگرام نہ روز تم کم نہ تنگول غستی تنگول غستی یہ خودم رڑو کم نہ نو بندہ تا تڑکی گنا چ بندہ دی خان کم نہ نو ہیلو کے او گھنٹہ پاس کم نہ نو السلام علیکم گھنٹہ پاس کم نہ جواب رکھے یا نو دا سی خلق کمیش کم دینو بدی شیجی کال ملاوی گی انڈاری خبری کھوئی بیا پس آبیاج کم دینو پا کستونو خبری مکوئی

یو آخری کالر بگورو جی 0334 440 0976 آخری لاسٹ کالر اور بیاج گمدن تو اسنا اجازہ علمو 0334 440 0976

0: السلام علیکم جی، سو کو دکھم زینا.
1: ہلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کوئی
1: محسن د سوابا ہے نا؟
0: محسن، محسن سنگھ ہے. ٹھیک ٹھاک ہے.
1: او جی خیر، تاس خیر
0: جی. سوابے کی دکھم زے ہے؟
1: اچھا سوابا ہے
0: نا؟ سوابے یہ خو سوابے کی دکھم زے سوابے.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں

0: جاوبك ما سي جوكي جوي ما بس وابيك اللي دليمي هلا تا سواي كم جاك جلي دلو مزاق او سنگرنگ کی کپڑے میں چولے وی سنگرنگ کے پیزار میں چولے او سنگرنگ کی ٹوپی میں چولے وا وس بڑی پتہ و لگی ہا وورے سوابی والو او دارا تو وچ ماسر بل سو کو او کنو او منگا پسکی تلیو اس بڑی پتہ ہوئی لگی
1: یاری زما دلداری زما دزڑ سکنی زما دنیا زکو تنہار
0: اوکے راجے زما گرانو او خواگو درنو مینوالو زو اکیب جانی ما
1: یار چل
0: تاسو سوکی دارا تو آئے زرتر زرا زدی ویلو دبارا مونگتا میسیجو نراو لیکھے میسیج کول دبارا نمبر نوٹ کے جی 0319 15 17 0 94 0319

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: Thank you just تاسو ټول هم ډیر زیات باندې کوم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي پر روان پروگرام کې به یو ځل بیا ملاقات کیږي او نن د شپې د لسو بجو نه والا تر دوه لسو بجو پورې د ډاکټر صاحب محترم پروگرام کیږي تاسو ضرور وړي د لوی الله په امان لو یو ال الله حافظ اینڈ ګډ نایټ بای بای ټاټا
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
4: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منسر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈ اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر یا د نمبر اگستو د پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-1